چنارونه آتی سامی بنشنگ شنی نمو کرمه داشه آرو مینو نی سمبو بیت اصر سامی لرها ماته کاس کنتیجنسی پلان کروا سهیت نی دین گری حد دروانا آوی چه تیاره آر مینو سکریه توانه کارنه چومه سانه چکر آر مینو تی چوا ماشه تیو بوامان نشراد و دوارا هر ما آنو من دیکھا وانا آرو چه چه مجب کچه سهیت گجراتا چومه سانو آگمان مورو تای تیم منعی رہو چه آرو من مجب جون ما سامانه تی اوچو جولائی ما سامانه تی مجم آنه اگست سپتمبر માં વધુ વરસાદ પડે તેવી શક્યતા છે અને આ સાથે સમાચાર બુલેટિન પૂરું થયું. નમસ્કાર.